0: Kristina bohçaya, öhöp! Boş, derin mobilyatet bohçaya etheyn. Deher elveri destekevi. Eveş layki ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınne. Dekoratın nafmalı ve dressing room o hemiji defhazu huziyente. Aha, kada sadaf silibiş biramına çi? Sadaf silibiş ya taybete duşako ve duşako balifk. Jbrandın nayaven sadaf. Bu sakhlem yöleşete ve khaweko kil. Deve cabın ve. Seradona peşangeyet mepken el havleri ve selimaniye ve dehuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

Dövlətdən baş vəzarətə dərə yəhərimi rəd gəhnidin qosu bahiru cəyikşən bidi dəstə dəvəşkir namı çəyəyi başə şiyəm omusin girəbəslə vəzarətin pərverdi uxandına bilin təyətəkirən. Əndamə parlamanı Əraqı Şirvan Dövərdani rəd gəhnidin bir yəri əbru parlamanı Əraqı kum bəbidin uxandını bu həşt proje yası ambigədən. Biri kare vəzarətə kar u karu barın civakı hükmətə hərimə Kurdistan rəd gəhnidin bir həbi tənəkirin bu dəsbəkirnə quna qadu ya proje gəşanəvə bu pedana qarzin biçik u mamnavəndi. Bu ve quna qəji desat kəz müfadar bünü bu hər projeyə ki hətta 105 milyon dinaran dəhənə tərxan girən. Vəzarətə avədən kirnu akinci kirnə

0: Hacı Musa ve Kuketil peşi. Kuti gulaş barab da khabru kutin gal gali koşta galyam. Kulolele drasti. Akash nabra bdi khabru kutin uşta galyalelele drasti. Seva dağın tekrara kundif çaredi sal Hacı Musa peki hasini kendimi. Astab kapta hancara seri bir serdi. Ay kulati et haqiqi.
1: یان ده بنده کادی دا بجید تیج بیریا هر دو دانا وزیرابم بروینم ببم السر دین مسلمانا.